Frisco. It ain't no country club either.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Turški parlament je z veliko večino sprejel zakon, ki omogoča vrnitev dela zaprtih pripadnikov PKK v civilno življenje. Gre za prvi zakonodajni korak Turčije k končanju več kot 40 letja trajajočega konflikta. Ureditev za 5 do 10 let ustavlja pregon in izvrševanje kazni za določena dejanja. Če upravičenci v tem času ne storijo novega kaznivega dejanja, bodo preiskave ustavili. Kazni bodo šteli za prestane. Ukrep ne velja za ljudi vpletene v umore, niti za nekatere dosmrtne zapornike. Zato vodja PKK Abdullah Öcalan zaprt od leta 1999 po tem zakonu ne bo izpuščen. Mariborski policisti so v enem dnevu obravnavali dve prometne nesreči s hudimi poškodbami. Na Ptuju se je huje poškodoval voznik mopeda. Policija je ugotovila, da mu voznik avtomobila ni dal prednosti, zato ga bodo kazensko vadili. V Maribor pa sta trčila avtomobil in električni skiro. Huje poškodovan je bil voznik skiroja, ki bo zaradi kršitev dobil plačilni nalog. Policisti so v 24 urah prejeli 245 klicev. Študenti imate do 18. augusta čas za prošnjo za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja. Vlogo morate oddati na spletnem portalu EVŠ. Rok velja tudi za prihodnje študente, ki se na študij prijavljate ali vpisujete pozneje. Razpisanih je 12.883 subvencioniranih mest. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Ja, danes bolj sveže jutro kot v minulih dneh, tako da se lažje diha. 15 stopin Maribor, 19 Murska Sobota, 16 Ptuj, 16 Celje, 18 stopin Velenje ter 19 Ljubljana. Danes tudi čez dan za odtenek nižje temperature segle bodo do 29 stopin, jasno vreme, torej sonček nas čaka čez dan in tudi jutri se nadaljuje podobno, še kakšna stopinja manj, torej nekje do 28 stopin. Dajmo skupaj pogledati še na ceste, pravzaprav je tam vse v najlepšem redu za enkrat, tako kaže, tako da naj ostane v tem tako kot zdaj še naprej. Če pa imaš ti kakšno posebnost, ki jo deliš še z ostalimi, lahko sporočiš nam in mi z veseljem sporočimo naprej. Tako da 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro. 3 dobre minute so čez 6. Natalja, sem v tvoji družbi, na sredini tedna smo. 12. avgust je danes dan, ko bomo torej lahko videli delni sončni mrk. Ponekod po Evropi bo sicer popolni, seveda, ampak iz našega stališča gledano pa bomo lahko videli delnega zvečer. Se bo vse skupaj začelo, oziroma nekaj pred pol osmo. O tem tudi tekom današnjega druženja. Najprej pa seveda odlični hiti. In da se malo navadimo, ne?

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving in skoraj 11 minut čez 6. Dobro jutro, na 12. august, na mednarodni dan mladih. Koliko nas lahko ta praznik še mirno vzame za svojega? Bomo zdaj preverili, ne? Preden začnemo praznovati. Tako da, dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pravijo torej vaši podatki na to temo?
1: 12. augusta je mednarodni dan mladih. Med mlade štejemo tiste, ki so stari med 15 in 29 let. Teh je v Sloveniji skoraj 329 tisoč oziroma 23% prebivalstva. Najpogostejša imena v tej starostni skupini so Luka, Jan in Žan, ter Nika, Sara in Eva.
0: No, kje smo se našli? Tak da, verjetno eni pač danes lahko praznujete uradno, ostali bomo pač ne uradno, ker mladost ni obdobje življenja, kot pravijo, temveč stanje duha. Nadaljujemo na polno. Walking on sunshine, danes ga bomo imeli, hvala Bogu, 12 minut še 6, pa dobro jutro.

0: Kid Rock, All Summer Long. Dobro jutro, 19 minut čez šesto. Sonce se nam že kaže, 15 stopinj, torej sveže v Mariboru, 19, Murska Sobota, 16, Ptuj, 16, Celje, 18, Velenje in Fala, 17 stopinj. Današnje temperature bodo tudi čez dan za odtenek nižje, torej do 29 stopinj, jutri do 28. Poglejmo še ceste in sicer imamo eno okvaro vozila pravzaprav in sicer na pomorski avtocesti je oviran promet med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru zaradi okvare vozila, prav tako pa še na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. To je zaenkrat to, če ti opaziš kakšno drugo posebno še na cestah, pa lahko sporočiš na servis 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šavnici praznjuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznjuvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izrečelo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Lin Marlin, Sitting Down Here in 6 in 29 minut. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Novice pa prinaša tudi to jutro Bor.
2: Dobro jutro. Policijska postaja Slovenska Bistrica je uradne ure podaljšala do 23. ure, vse dni v tednu, razlog je več večernih obiskov občanov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sledilce prosila za pomoč pri poimenovanju dveh piščančkov, posvojila ju je kokoška na družinski kmetiji, med šaljivimi predlogi so Macron in Merkel, evro in cent ter Trump in Putin. Nogometni klub Celje je Jakova Praniča do konca sezone posodil Hrvaški Gorici, 25-letnika, ko igra na vseh napadalnih položajih.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Santana, Chad Kroeger, skupaj v hitu Into the Night in 36 minut. Danes nas čaka sončna sreda, temperature se bodo gibale do 29 stopinj, medtem ko v tem jutru še sveže jutro, recimo temu tako 16, Maribor 18, Murska Sobota 16, Ptuj 16, tudi v Celju 17, Velenje in Zavrč 19 stopinj, jutri podobno kot danes, kakšna stopinja sicer manj, torej do 28 stopinj. Preverimo še ceste na pomurski avtocesti. Je predmet na vozišču in tam je promet oviran med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Še okvare vozil imamo na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru in na pomurski avtocesti. Prav tako okvara vozila, torej med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru in še na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. To so torej te posebnosti iz cest, če imaš ti še karkoli drugega za dodat, pa lahko pokličeš in mi z veseljem sporočimo naprej servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.

Siddhartha, in na soncu in 46 minut. No, sonce pa bo danes z nami še kar nekaj časa. Pravzaprav, če lahko tako rečem, bo glavni igralec enega najbolj zanimivih dogodkov tega dne. Čaka nas pri nas vsaj delni sončni

rečeno, tam 6 minut pred pol osmo. Popolnega mrka pri nas ne bomo videli, tega bodo deležni predvsem tam v delih Grenlandije, Islandije in Španije. Bomo pa tudi pri nas dobili tak konkreten del predstave. In ne samo to, če imaš tudi ob tem kakšno željo, bo zvečer pravi čas, da jo pošleš v vesolje. Torej, ne obeta se nam le sončev mrk, ampak tudi vrhunec Perzeidov je pred nami, torej ta najbolj znan meteorski roj, kar pomeni, da bo današnja noč tudi polna utrinkov. Letos naj bi bili pogoji res dobri, ker pač vreme služi temu in bo nebo res osvetljeno, tako da se bo dalo videti. Pričakujemo lahko 30 do 50 utrinkov na uro, največ pa naj bi jih bilo po polnoči in proti jutru. Tako da bo jutri, mislim, bomo imeli danes kakšno uro manj v tej noči, ampak se bo verjetno splačalo. Tako da je danes, če mene vprašaš, dober datum, za kakšen zmenek, ne? In za vsak slučaj si pripravi tudi kakšno željo. Dobro jutro, 6 in dobrih 48.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Lenarški župan Kramberger po 5 mandatih odhaja. Dolgoletni župan Lenarta Janez Kramberger pravi, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral, občino vodi od leta 2006, po 5 mandatih pa pravi, da je čas za novega človeka. Umik je napovedal že ob začetku sedanjega mandata. Svojega naslednika ne namerava določiti, kar želi pravi odločitev prepustiti volivcem. Za zdaj kandidaturo na javno napovedal Marko Horvat, direktor finančnega urada Maribor. Nastopil bo kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev, podpira ga občinski odbor SDS-a. Med njegovimi prednostnimi projekti so severna obvoznica, večnamenska dvorana z bazenom in varovana stanovanja za starejše. Kramberger ocenjuje, da občina zapušča v dobrem finančnem stanju. Rusija je spustila nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana, ki je bil zaprt od leta 2022. Predsednik ZDA Donald Trump je izjavil, da je spustitev sledila njegovemu pogovoru z Vladimirjem Putinom. Moskva in Washington poudarjajo, da je bila odločitev humanitarna. Izmenjave zapornikov ni bilo. 32-letni Gilman je po navedbah njegovih podpornikov hudo bolan in je bil v zaporu z žrtev zlorab. Po vrnitvi v Združene države ga nameravajo pregledati in zdraviti v vojaški bolnišnici. V Rusiji je bil sprva obsojen zaradi napada na policista, pozneje da je bil dodatne kazni zaradi domnevnih napadov v zaporu. Kohezijski sklad bo prispeval nekaj več kot 1 milijon evrov za kolesarsko povezavo med Ljubogojno in Vrzdencem. Na približno kilometru bodo uredili dvosmerno pot, široko 2,5 metra. Projekt je vreden nekaj več kot 2 milijona evrov. Z novo ureditvijo bodo zapolnili manjkajoči del državne kolesarske povezave v občini Horjul. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature 15 stopinj, Maribor 15, tudi Celje, 17 Velenje, 16 Ptuj, 18 Murska Sobota in 20 stopinj v Ljubljani. Danes nas čakajo temperature tja do 29 stopinj, torej za odtenek nižje, kot smo jih bili vajeni v minulih dneh. Bo pa jasno in jasno tudi jutri s temperaturami okoli 28. Zastoji zaradi jutranje prometne konice v smeri večjih mest, tako da je tam povečan promet. Potem na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Imamo pa še kar nekaj ovir in sicer predvid na vozišču ovira promet na Pomorski avtocesti med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi, pa še nekaj okvar vozil in sicer na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru, prav tako na Pomorski avtocesti je oviran promet med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru in na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica Ismeri Ptuja proti Dragočovi. Imaš še ti karkoli drugega za dodat? Lahko z veseljem spremljamo tvoj klic, tvoje sporočilo na 041-211-211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: Dobro jutro ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi in 12. august je danes. Kaj moraš narediti, da leta 2026 ljudi prepričaš, da množično kupujejo skoraj 3000 let staro knjigo? Ja, obstaja recept. Več pa kmalo.

Klingon in Jewel in 11 minut čez sedmo. Da lahko dober film ponovno obudi zanimanje za knjigo, pač ni nič novega, ne? Da pa med najbolj prodajene knjige vrne skoraj 3000 let star Homerjev ep, ja, to pa je že druga zgodba. Christopherju Nolanu je zdaj to uspelo z Odisejo. To zdaj sicer že vemo, ne, verjetno vsi, da je ta triurni epski zgodovinski akcijski film postal eden največjih letošnjih kinohitov. Samo v Sloveniji, mimo grede, si ga je ogledalo že več kot 92 tisoč ljudi, od tega več kot 11 tisoč v mariborskem Mariboxu. Ampak kar je zdaj tukaj bolj zanimivo, ne? Ljudje se več kot očitno iz kinodvoran podajajo še v knjigarne. Pri Mladinski knjigi namreč pravijo, da se je ta nova izdaja Homerjeve Odiseje že uvrstila med njihovih 10 najbolj prodajenih knjig. V prvem mesecu pa so prodali skoraj polovico prve naklade. Ne? Povečalo pa se je tudi zanimanje za tisto drugo, za Iliado. Tako da včasih, oziroma včasih, še nedavno nazaj je bil TikTok tisti, ki je prodajal knjige, danes pa se stvar obrača, kar je super, ne? Potrebuješ samo Christopherja Nolana, Matta Damona, da se ljudje spet lostimo klasike stare skoraj 3000 let. Torej, kar v šoli ni uspelo profesorjem, zdaj več kot očitno uspeva Christopherju Nolanu. Tak da, evo. Tudi za poletno branje. Kljub samo, tudi če si ga že 100-krat prebral. To je bilo sarkastično. Dobro jutro, 13 minut, 7.

0: Get you good in Shania Twain je bila tole 20 minut še sedmo. Čaka jasno vreme, temperatura je sicer malo nižje od minulih dneh, torej nekje do 29 stopin, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 16, 18, Murska Sobota 16, Ptuj, 15, Celje 17, Velenje in Jurovski dol 19 stopin. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so tako zastoji med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potem imamo pa še nekaj ovir in okvar vozil, tako da žival na cestišču. Na pomorski avtocesti ovira promet med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Potem imamo na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom pod Mil proti Mariboru. Na Podravski avtocesti je oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Če imaš še kakšno posebnost za ostale v prometu, lahko pokličeš na servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: City.

0: Moloko in Sing It Back, 37 minut, torej točno pol osmih na uri.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji pa je Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Za hišo v ribniškem selu blizu Mariborskega mestnega parka prodajalec zahteva 1 milijon evrov, posest obsega dobrih 5000 kvadratnih metrov, hiša ima okoli 336 kvadratnih metrov površine. Požar med Tržičem in Štivanom Tržaškem je pogašen, državno cesto med Tržičem in Devinom pa so ponovno odprli. Država med tem išče dobavitelje opreme za dograjeno infekcijsko kliniko Ljubljanskega kliničnega centra. Naročilo vključuje monitorje, črpalke, ventilatorje, laboratorijsko opremo in hladilnike.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: thing. I love Don't Cast a Thing. Jennifer Lopez и Blato Lessi de minusem in 30 minut. Jasno jutro, sicer temperature v tem trenutku še bolj sveže, 16 Maribor, 16 tudi Celje, medtem 18 Velenje, 17 Ptuj, 20 Murska Sobota in Podvelka 18 stopinj. Do 29 pa danes. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmila proti Mariboru, zastoji pa tudi na tej relaciji, torej na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo proti Ljubljani in zaradi prometne konice, torej jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Imaš še ti kaj za dodat? Izvoli, servis 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, PGD Sveti Jurje v Šamnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečilo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
4: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: City.

0: Nina Poštar je bila tole, Poljub na klopci in 7 in dobrih 47 minut.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Mateji na vprašanje, zakaj se vezalke med hojo včasih same odvrnijo.

0: pa ko dovolj popusti, se pač potem razveže. Mimo grede, raziskovalci so seveda v Berkeleyju tekača posneli s hitro kamero in ugotovili, da samo udaranje ni dovolj, ampak nihanje pa udaranje pa lahko ustvari verižno reakcijo. Tudi način, kako vežemo šteje, ker pri bolj močnem vozu na pentljo se osnovno prekrižanje izvede v nasprotnih smerih, pri bolj šibkem pa v isti smeri, tako da tudi to, kako se ti zavozlaš, ni nepomembno.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred osmo, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Celjska in novogoriška občina sta obe razočarani zaradi izstopa države iz soustanoviteljstva javnega zavoda za sodobni ples. Ocenjujete, da ta odločitev ogroža obstoj ustanove. V Celju pravijo, da veljavna pogodba omogoča delovanje zavoda, Novogorica pa je za delovanje zavoda rezervirala prostore urejene v Evropski prestolnici kulture. O morebitnih spremembah ustanovitvenega akta bosta odločala mestna sveta, za poklicne plesalce pa odločitev pomeni nadaljevanje negotovih pogojev dela. Sony in tajvanski proizvajalec čipov TSMC bosta v napredne silikonske senzorje vložila dobre 4 milijarde evrov, ustanovila bosta skupno podjetje s sedežem na jugozahodu Japonske, proizvodnja slikovnih senzorjev bo stekla leta 2029, Sony bo prispeval 2 milijarde in pol, TSMC pa 1 milijardo in pol evrov. Podjetje bo razvijalo in izdelovalo senzorje za pametne telefone. Njihova uporaba naj bi se zaradi umetne inteligence širila tudi v robotiko in druge stroje. Sony že obvladuje več kot polovico svetovnega trga slikovnih senzorjev, TSMC pa bo zagotovil proizvodno znanje. Dravske elektrarne Maribor načrtujejo okoli 150 milijonov evrov vredno obnovo hidroelektrarne Formin in Jezu Markovci. Zamenili bodo oba agregata in obnovili dovodni kanal in pomožno opremo. Več kot dve tretjini pogodb je že podpisanih, glavna dela so predvidena med leti 2027 in 2029. Dovodni kanal bo med obnovo približno 9 mesecev brez vode, takrat ga ne bo mogoče uporabljati za namakanje. Dravske elektrarne bo zato s kmetijskim zavodom in ministrstvom iskale rešitev za prizadete kmetije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature tam zunaj 18, Maribor 21, Murska Sobota 18, Velenje 17, Celje 18, Ptuj in Kidričevo 21 stopin. Temperature danes za odtenek nižje od minulih dneh, torej do 29 stopin, do 28 lahko pričakujemo jutri in prav tako jasno vreme. Kaj ceste imamo okvaro vozil oziroma vozila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom pod Mil proti Mariboru, so pa še zastoji oziroma ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in seveda je promet povečan proti oziroma v smeri večjih mest zaradi jutranje prometne konice. Opaziš še ti, kakšen radar zastoj oviro? Izvoli, servis 211, 041, 211, 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro ti želim, Natalija, sem s tabo 12. avgust. Kam nas odnese danes? Ha, izdam ti po dveh.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, in California Girls, 9 minut që zasmam.
1: Votujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Danes gremo v Francijo, ampak vseeno smo blizu Nemčije, tako da se tukaj opazi, kako se mešata ti dve državi, torej Francija in Nemčija, približno 70 km od Strasbourga in le kakšnih 20 torej, km od nemške meje. Pridemo v Kolmar. Pogosto ga opisujejo kot eno najbolj slikovitih francoskih mest, take lepe tlakovane ulice, pisane lesene hiše, kanali, ob katerih je nastala tudi njegova najbolj fotografirana četrt, torej male Benetke oziroma Le Petit Venice. Ti kanali niso nastali zato, da bi bilo mesto bolj romantično za, recimo, za turiste. Nekoč so jih uporabljali trgovci, obrtniki za prevoz blaga. V tem delu mesta so med drugim živeli tudi ribiči, pa usnari, pa mesari, pa vinogradniki, no, in vrtnari, tudi čolnari, konec koncev. Ima pa Kolmar eno precej nepričakovano povezavo z Ameriko. Tukaj se je namreč rodil Frederik August Bartholdi, torej kipar, ki je ustvaril kip svobode. In zato imajo tudi v Kolmarju svojo precej manjšo različico kipa svobode. Ta je visoka približno 12 metrov. Ima pa samo mesto odlično lego in zaradi tega prejme precej manj padavin, kot bi pričakovali za ta del Francije. In to seveda več kot ustreza vinu, tako da Kolmar velja za prestolnico alzaških vin. Tukaj mimo poteka tudi ta alzaška vinska cesta. Kraljujejo predvsem bele sorte, od Rieslinga do sivega Pinoja, Muškata. In če k temu dodaš še malo njihovega znamenitega aromatičnega sira, imenovanega Munster, pač dobiš zmagovalno kombinacijo. Tako da za podaljšan vikend je to že precej nevarna ideja. A ne?
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Damien Like You in dobrih 8 in 11 minut čez 8. Jasno jutro, jasno bo dopoldne in tudi potem preko dneva nas čaka obilo sonca danes. Temperature je sicer bolj prijetne, če lahko temu tako rečem, do 29 stopinj, jutri pa okoli 28. Ceste. Ta trenutek okvara vozila še vedno na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Tudi torej v smeri Ljubljane. Če opaziš še kakšno drugo posebnost, pa lahko pokličeš na servis 211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
4: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. Augusta. Zlata sreča. Casino.si. City.

0: Saza i BMF 8.31.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobre minute je čez pol deveto. Boris, voli.
2: Dobro jutro. Linarški park je v okviru poletnega festivala napolnila slovenska skupina Abba Mia. Obiskovalce je znanimi uspešnicami skupine Abba peljala v 70. in 80. leta. Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA julija upadla za skoraj 2%, to je drugi zaporedni mesečni padec, povezan z visokimi hipotekarnimi obrestmi. Nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile z norveško Vålerengo, prva tekma bo 26. avgusta v Sloveniji.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Shakira, Alejandro Sánchez in La Tortura, 8 min 9 in 30 minut. Torej, počasi rastejo. Danes smo se sicer zbudili v bolj sveže jutro. Do zdaj, v tem jutru, oziroma trenutku 20 Maribor, 22 Murska Sobota, 20 tudi v Velenju, 19 Celje, 21 Ptuj, 21 Ljubljana. Do 29 danes, do 28 jutri. Ceste zaenkrat normalno prevozne, ni večjih posebnosti, razen zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Imaš še ti kakšen radar zastoj ali katero drugo posebno za dodat, izvoli servis 211-041-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portoroš Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

Това е бол стар, бол нор. И на час е здай да се 8:48 минут подамо мало спет в глазбено згодовино, глазбени поход в лето 91. Такрат е, торе на данашни дан, 12. августа, ишел албум, ки е Metallica. Dokončno izstrelil med največje skupine na svetu. Uradno se je ta album, oziroma se še vedno imenuje preprosto Metallica, ampak ga zaradi skoraj povsem črne naslovnice vsi poznamo kot The Black Album. Pomemben je predvsem zato, ker je Metallica iz velikanske metal skupine spremenil v globalni mainstream fenomen. Pesmi so postale krajše, tudi bolj dostopne, produkcija taka bolj mogočna, zaradi česar so nekateri njihovi tisti najbolj zvesti oboževalci celo menili takrat, da je skupina pa zaradi tega zdaj postala preveč komercialna. No, kakorkoli, sam album je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice, tam ostal številka ena kar 4 tedne zapored. In na tem albumu so praktično same klasike. Enter Sandman, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Sad But True in seveda Nothing Else Matters. Frontman James je napisal to skladbo med turnejo, ko je pogrešal takratno dekle. Pesem je bila za Metallico tako netipično nežna, da je bil sprva precej zadržan glede tega, da bi jo sploh predstavil v skupini. No, na srečo pa jo je. In prav danes je ena izmed njihovih najbolj prepoznavnih skladb, torej Nothing Else Matters in Metallica. Izvolim.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9 v novinarski redakciji, pa Borgreiner.
2: Dobro jutro. Mačarski parlament je za predsednika države izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako. Predlagala je stranka TISA, premija Petra Mađara, ki ima dvotretinsko parlamentarno večino. Baka je znan po zauzemanju za neodvisno sodstvo in vladavino prava. Leta 2012 so ga predčasno stavili z vrha sodišča, predtem je nasprotoval znižanju upokojitvene starosti sodnikov. Evropsko sodišče za človekove pravice pozneje ugotovilo kršitev njegove svobode izražanja. Nova vlada je njegovo izvolitev predstavila kot korak k obnovi ugleda predsedniške funkcije. Šport Maribor zanika, da bi bila obiskovalka Mariborskega otoka odstranjena iz bazena zaradi burkinija oziroma verske pripadnosti. Po pojasnilu upravljavca ni uporabljala burkinija, nosila naj bi oblačilo, ki ni namenjeno kopanju. Reševalec jo je zato zgolj opozoril na kopališki red. V podjetju poudarjajo, da ni bilo incidenta, konflikta ali odstranitve z kopališča. Pravila okoli materiala, varnosti in higiene naj bi veljala enako za vse obiskovalce. Bolj zakrita kopalna oblačila so dovoljena, kadar so izdelana za uporabo v vodi. Mariborski otok v sezoni obišče okoli 90 tisoč kopalcev. Podobnih pritožb, kot je ta doslej, niso beležili. Gasilci so posamezna žarišča požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom izdatno namočili in omejili. Požar se ni razširil, območje bodo znova pregledali in določili nadaljne ukrepe. Zaradi strmega terena je gašenje mogoče predvsem iz zraka, sodelovali pa so helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor. Na terenu so bili še gasilci in gorski reševalci. V delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost, drugod po državi je nevarnost velika. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature v tem trenutku 22, Maribor 22, se opravičujem, Murska Sobota, 22 tudi na Ptuju, 21 je Velenje in 23 Ljubljana. Ok, preživela. Torej, danes nas čakajo temperature, samo da dodam še ta dodatek do 29 stopin. Kar pa se prometa tiče zaenkrat, samo zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. In to je zaenkrat to. Če imaš ti karkoli zaostale v prometu, smo tukaj servis 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Ja, dobro jutro, ti želim dobre 4 minute, so čez 9. Danes večer nas čaka nekaj, česar v Evropi v takšni obliki nismo videli že 27 let in zaradi tega se po Evropi praznijo zaloge. Ponekod so jih se recimo okoli 100 prodali samo v pol ure, tako da o čem govorim, pa kmalu.

Set Fire to the Rain, 11 minut čez deveto. Ja, danes nas čaka eden tistih astronomskih dogodkov, na katerega smo čakali, recimo čakali, kar precej časa. Popolni sončen mrk bo namreč viden z delov Evrope. Prvič po 27 letih, torej nazadnje smo ga lahko spremljali na celini leta 1999. Še danes se spomnim, ko da bi bilo včeraj. Pri nas popolne teme sicer ne bo, bomo pa zvečer lahko spremljali, kot že omenjeno, delni sončen mrk. Najbolj spektakularno bo v delih Španije, Islandije, Grenlandije, kjer bo luna sonce za kratek čas popolnoma zakrila. No, in če ste danes vseeno želeli gledati in še nameravali na hitro skočiti po zaščitna očala, očitno niste edini, ne? Po Evropi je tik pred današnjim mrkom nastal pravi naval nanje, najbolj seveda v Španiji, tam jih je pravzaprav pa nekoč že skoraj nemogoče dobiti. Podobno je v Bruslju, kjer bo luna prekrila približno 90% sonca. Ena od tamkajšnjih optik je dobila 100 očal in vseh 100 prodala v slabih pol ure. Očal zmanjkuje tudi na Portugalskem, v Franciji so in še mogoče bojda nekatere lekarne imajo, vendar so že začeli prodajati po precej višjih cenah. In preden zdaj kdo pomisli, da bo za tistih nekaj minut dobra tudi navadna sončna očala, ja, žal ne bodo. Ne? Tudi naši oftalmologi opozarjajo, da lahko neposredno gledanje v sonce, brez da se ustrezno zaščitimo oziroma da zaščitimo ustrezno naše oči, povzroči trajne poškodbe vida, v najhujšem primeru pa tudi oslepitev. Tako da, po pameti, še tole pri nas bo mrk začel okoli pol osme, največja faza pa nas čaka ta malo po osmi zvečer. Dobrih 13 minut čez deveto, pa dobro jutro.

No Doubt in Underneath It All, Anna in 20 minut čez 9. Danes nas čaka jasno vreme do 29 stopinj, 22 imamo v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi Murska Sobota kot 22 na Ptuju, 21 Celje, Velenje in Ljubljana 22. 9 in 21 minut, dajmo pogledati še ceste, razen zastoja na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ni. Če imaš pa ti kakšne druge informacije, smo dosegljivi na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: City.

0: Sixpence, Not the Richer in There She Goes, 9:21, ampak 9:20 minut, pa res.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, kaj je novega?
2: Dobro jutro. Mariborsko nadškofijo bo 8. septembra obiskal kardinal Rolandas Makrickas, sodelavec papeža Leona 14. Maševal bo v Malečniku. Več slovenskih medijev je bila konec tedna tarča kibernetskih napadov. Napadalci so njihove strižnike preobremenili z množičnim prometom. Disciplinski organ nogometne zveze Slovenije po četrtem prvenstvenem krogu kaznoval 3 klube. Celje bo zaradi športnega vedenja navijačev plačalo 1200 evrov, Olimpija 350 in Nafta 250.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Groove Jet in Spiller 9:36. Danes nas čaka lepo vreme, temperatura je sicer nižje od minulih dneh, torej nekje do 29 stopinj, jutri pa okoli 28. Kar se tiče novega stanja na cestah, zastoji samo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, od drugih posebnosti pa ne poročaš. Če se motimo, izvoli v servis 211. Pa srečno!
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
6: Hočeš shujšat? Porihtat prehrano? Ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
6: Rezultate boš videl in začutil.
7: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
8: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
9: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Sezac zna.

0: Six Pack to Cur in Jan Plesteniak in Lolita.
1: Natalija Manova. Pisem.
0: Danes ameriški country glasbenik Shabuzi, ki je pred dvema letoma eksplodiral z skladbo A Bar Song, torej Tipsy. Predtem smo ga lahko slišali recimo tudi pri Beyoncé na njenem albumu Cowboy Carter. No, kmalo slišimo njegovo novo, nosi naslov Burn It Down, pri kateri pa se mu je pridružil ameriški pevec Leon Bridge. Kar je pravzaprav precej dobra kombinacija dveh različnih glasov, torej Shabuzi prinese svoj nekoliko bolj robat country vokal, Bridges pa zraven tisti svoj prepoznavni soul. Slišimo Burn It Down primerno pri nas.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski lokal Rooster Coffee bo po sobotnem požaru nekaj dni še zaprt. Opraviti morajo preglede, odpraviti škodo, zagotoviti varno obratovanje. Požar je izbruhnil nekaj čez 11 v poslovnem prostoru na Gosposki. Eksplodiral je aparat za praženje kave, potem sta zagorela naprava in z njo povezani dimnik. Posredovali so poklicni gasilci in prostovoljci iz Maribora mesta in studencev. Zavarovali so območje, pogasili ogenj, iz stavbe odnesli poškodovane dele. Manjša žarišča v stropu so zalili z vodo, objekt prezračili in preverili nevarnost navzočih plinov. Nova mađarska vlada je vložila kazensko ovadbo zaradi 1 milijon evrov za spletno komuniciranje nekdanjega premija Viktorja Orbana. Ovadba proti neznani osebi se nanaša na sum slabega upravljanja javnega denarja in zlorabe položaja. Orbanov urad je leta 2022 sklenil pogodbo s podjetjem njegove nekdanje svetovalke. Podjetje v 44 mesecih prejelo okoli 11 milijonov evrov. Vrednost pogodbe se je povečala 4-krat, čeprav se storitve niso bistveno spremenile. Na paškem Kozjaku je požar uničil 13 čebeljih panjev in poškodoval čebelnjak. Policisti pa ocenjujejo, da ga je najverjetneje povzročila napaka na električnem omrežju. Tu je krivda izključena. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 20 stopin Maribor, 23 tudi Velenje, medtem 24 Celje, Ptuj, 24 Murska Sobota, 25 Ljubljana, danes do 29 stopin jasno vreme skozi dan, jasno tudi jutri, ko bodo temperature segle do 28. Samo zastoj in sicer na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani od drugih posebnosti zaenkrat ne poročaš. Če opaziš karkoli drugega, pa smo tukaj servis 211.
0: Dobro jutro. Zvotipe banko.
3: 2 minutki pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na torej sredo do povdne, 12. augusta smo. Danes praznujemo mladi, mlad je po moje lahko vsak, ki se počuti mladega, ki, ne vem, lahko počne stvari, kot jih počnejo mladi, ampak ja, ni vse tako črno-belo, zato več o mednarodnem dnevu mladih, ki ga torej praznujemo danes čez nekaj hitov. Zdaj pa nadaljujemo, tukaj sta Elton John in Dua Lipa in pa Cold Heart. We'll be right back.

0: James Morrison in pa You Give Me Something, 19 minutk čez deseto. Jasno, sončno vreme, danes gremo vse do 29 stopinj, končno nekoliko bolj zmerne temperature, ta trenutek 24 stopinj. V Mariboru da se dihat, cel teden bo v bistvu tak precej lep, če se mene vpraša. Jasno, sončno, ne pretirane temperature, jutri gremo do 28 stopinj, potem v petek do 29. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: City. 10:21, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tole sredo do povdne, 12. augusta smo. Danes torej obeležujemo Mednarodni dan mladih. In če pustimo te floskole, na mladih svet stoji in tako naprej ob strani, se dan danes vedno več mladih pa sprašuje, na čem pa stojijo mladi. Ja, če se vprašamo, kaj je danes za mlade večji luksus, dopust na Maldivih ali lastno stanovanje, in odgovor mogoče sploh ni tako težak, glede na to, kako se je danes gibljajo cene nepremičnin. Ja, vedno več mladih dvomi, da si bodo sploh lahko privoščili svoj dom, torej svojo lastno nepremičnino, pa ne govorim to zdaj o neki ogromni vili z vrtom in bazenom, ampak tak, čisto običajnem stanovanju, kjer lahko ima imaš pač ključe v svojem žepu in nihče ne določa, kdaj je čas za pospravljanje. Problem so seveda predvsem cene stanovanj, najemnine, življenjski stroški, plače pa nekak ne sledijo temu trendu višanja cen nepremični in zato se marsikdo tudi iz tega razloga odloča ostati pri starših dlje časa, živeti v najemu ali pa nakup, torej stanovanja preprosto prestaviti za nekaj let. Tako da tu se potem porodi vprašanje, ali je lastno stanovanje za mlade še vedno nekakšen osnovni življenjski cilj, kar bi moral biti, ali dejansko postaja počasi luksuz. Ja, realno, če nimaš dan danes kaj podedovanega, recimo, ali pa če ti starši ne morejo na kak drugačen finančni način zelo pomagati, si dan danes res zelo, zelo težko privoščiš svojo nepremičnino, pa čeprav imata oba s partnerjem recimo dobre plače, si težko privoščiš svojo nepremičnino, kar je precej žalostno, no, roko na srce. Mladim danes je veliko teže, kot je bilo mladim pred nekaj desetletji nazaj in ja, smo, kjer smo, trudimo se, kako se zmoremo truditi, kakšne so tvoje misli ob tem, vesela bom kakršnega koli mnenja na temo mladih, na temo prvega stanovanja na servis 211, dajmo malce poklepetati.

0: Kim Wild, Kids in America, 10:49 minut. Jasno, sončno vreme nas razvaja danes in tudi temperature nas, bom rekla, kar razvajajo danes. Ta trenutek 24 stopinj, v Mariboru se pa bo termometer povzpel danes še do maksimalno 29 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno za vse, ki ste na poti, na cesti. Če opaziš karkoli, kar dodatno ovira situacijo, stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
6: Čuješ ti, ko delaš soboto?
7: Ja, toto soboto.
6: Ne veš, a ne?
7: Da pa ti jaz povem.
6: Pri Jurji Bož, pa ga da je Sveti Jurje v Šavnici praznjuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznjuvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 10:43 minut, Ken Lep, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na sredo do povdne. Če si morda te dni planirala skok v morje in to v slovenskem morju, natančneje v Izoli, no imam eno kar uporabno informacijo, preden skočite tam v morje, in sicer na dveh priljubljenih kopališčih trenutno odsvetujejo kopanje. Gre za kopalno območje pri Svetilniku, natančneje pri Pomolu in pa naravno kopališče Delfin. Namreč pri rednem vzorčenju kakovosti kopalnih voda so namreč ugotovili povišane vrednosti bakterije E. coli. Zato so pristojni na obeh lokacijah kopanje do nadaljnega, ne zdaj ravno prepovedali, ampak res močno odsvetovali. Vzorce so sicer v ponedeljek odvzeli na kar 26 merilnih mestih vzdolž slovenske obale, no povečano mikrobiološko onesnaženje pa so zaznali na teh dveh lokacijah. E. coli je bakterija, ki je običajno prisotna v črvesju ljudi in živali, njena povečana prisotnost v kopalni vodi pa je pokazatelj fekalnega onesnaženja in pa pomeni večje zdravstveno tveganje, preden takšno vodo zaužijemo. Tako da evo, če si danes v Izoli ali pa na poti v Izolo in te mika osvežitev, raje preveri, kje je voda trenutno primerna za kopanje, da se ne pokvariš dopusta. Morje bo počakalo oziroma lahko se zapelješ v kakšen drug zaliv, na kakšno drugo plažo. Sem prepričan, da vam bo želodec za to odločitev hvaležen.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dober dan. Tudi stranka Mladih zelenih Evrope se je pridružila številnim, ki nasprotujejo morebitni prodaji Mariborskega bolšega sejma. Finančna uprava naj bi o njej razmišljala zaradi organizirane prodaje prepovedanega in domnevno ukradenega blaga. V stranki pravijo, da je sejem del identitete mesta in prostor zakonite prodaje rabljenih stvari. Obiskovalce pa poziva, da prepovedanega blaga ne kupujejo. Občino poziva k obveščanju o tveganjih takih nakupov, po njihovem je zmanjšanje povpraševanja najboljši način za omejitev nezakonite ponudbe. Ministrstvo je v javno obravnavo poslalo dopolnitev stanovanskega zakona, ki ureja financiranje javnih najemnih stanovanj. Zagotavljanje takih stanovanj bi opredelili kot storitev splošnega gospodarskega pomena. Izvajali bi jo državni stanovanski sklad, občine javni skladi in neprofitne stanovanske organizacije. Zato bi lahko prijemali državno nadomestilo. Ministrstvo pa bi preverilo, ali je previsoko ali ne. Morebitni presežek bi morali vrniti državi. Izvajalci bi vodili ločene evidence prihodkov, stroškov in dobička ter enkrat letno poročali. Kristjan Čeh se je zanesljivo vrstil v finale meta diska na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Branilec naslova je avtomatično normo presegel že s prvim metom, ko je disk vrgel 67 metrov in 52 cm. Finale bo jutri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno popoldne pred nami s temperaturami do 29 stopinj, tudi jutri in v bistvu vse do konca tega tedna nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom in pa take zmerne prijetne temperature. Jutri do 28, potem petek do 29, vikend pa spet v znamenju nekoliko višjih temperatur, gremo spet čez 30, ampak mislim, da smo se zdaj pa že kar malce navadili na to vročino. Zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zatobrova v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če opaziš karkoli drugega ali pozornost ali posebnost, vse lahko javiš na naš servis 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 11, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole sredo 12. Augusta, čas je za drugo kavico morda, ali pa če najdeš v hladilniku oziroma v skrinji, v službeni, seveda, kakšen sladoled si ga kar brez slabe vesti privošči. Sicer pa mi nadaljujemo s samimi hiti. Ray Dalton nadaljuje uro in pa Do It Again.

0: Crazy little thing called love in pa Queen. 18 minut, pa pravkar čez 11. Jasno, sončno popoldne pred nami, ta trenutek že 25 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer danes pospel še vse tja do 29 stopinj. Cel teden bo sicer v znamenju jasnega sončnega vremena in bom rekla takšnih bolj zmernih temperatur. Do vikenda do 30 stopinj, vikend pa spet čez 30. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če si na poti na obalo, dajmo preveriti še primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in pa Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga do Sveti Jurij v Čavnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 20 minut čez 11, dober dan, Lea, tukaj na sredo do poldne, 12. avgusta smo danes. In ja, letos smo dali skozi že kar nekaj zvezdniških in precej luksuznih porok. Najprej Dua Lipa in Callum Scott, ki sta za cel vikend tako rekoč skoraj najela Sicilijo. Potem malo zanima Taylor Swift in pa Travis Kelce, ki sta tudi ohromila newyorški promet za tisti dan. Noče smo pa pričakovali, da bo poroka Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez morda še večji spektakel z rdečo preprogo, stotinami gostov in seveda kamerami na vsakem koraku, no pa smo se očitno motili. Par, ki se je zaročil pred približno letom dni, se je zdaj poročil v Cascaisu na Portugalskem in to precej intimno. V krogu najbližjih in pa predvsem njunih petih otrok. In pravzaprav se mi zdi to zelo lepo, eden najbolj prepoznavnih nogometašov na svetu, ki je vajen tako stadionov, tisoče navijačev, kamer, je za enega najpomembnejših dni v končni fazi izbral torej nekaj precej bolj zasebnega in pa intimnega. Brez velikega cirkusa, brez dokazovanja svetu, samo družina, poroka in najbližji. No, čeprav pa si vsem predstavljam, da je bilo tudi pri tej podnarekovaj majhni poroki vprašanje, kaj obleči, verjetno precej bolj zapleteno kot na neki povprečni družinski svadbi.

0: One Republic, Give Me Something, 11:30 minut. Jasno popoldne pred nami s prijetnimi, pa vseeno poletnimi temperaturami. Danes gremo do 29 stopinj. Tudi jutri se nadaljuje jasno sončno vreme s temperaturami jutri do 28 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžalem in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zgoščen promet med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na poti, če opaziš kje še karkoli drugega, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: City.
3: Danes, 12. augusta, torej nas čaka zvečer prav poseben nebesni spektakel. Luna bo namreč prešla pred sonce in tudi pri nas bomo lahko opazovali zelo izrazit delni sončni mrk. V Mariboru bo zakritih približno 80% sončeve površine, sam vrhunec tega mrka pa bo okoli 9 minut čez 8 zvečer. No, še bolj zanimivo, mrk se bo torej zgodil tik pred sončnim zahodom, zato bo sonce že itak zelo nizko, tako da, če ga želite videti, je treba poiskati tak čim bolj odprt pogled proti zahodu oziroma severu zahodu. Ampak pozor, v sonce ne glejte neposredno, niti z običajnimi sončnimi očali, potrebujete ustrezna očala oziroma ta pravi tak filter za opazovanje sonca, mimo grede teh očal je skoraj ni več za dobit. No in ko bo sonce zašlo, se predstava v bistvu še ne konča. Isto noč namreč dosegajo vrhunec Perzeidi. Ker bo luna v mlaju, njena svetloba ne bo motila pogleda na utrinke, torej nas čaka danes zvečer prav dvojni nebesni spektakel. Najprej torej pogled proti soncu, ampak seveda ponavljam varno, navaren, na ustrezen način, potem pa proti nebu in pa lov na utrinke.

Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Delež mladih v Sloveniji se je od osamosvojitve občutno zmanjšal, kažejo podatki ob svetovnem dnevu mladih. V začetku leta je bilo prebivalcev med 15 in 29 letom nekaj manj kot 329 tisoč, predstavljali so nekaj več kot 15% prebivalstva, leta 1991 še več kot 22. Stopnja brezposelnosti mladih je bila lani nekaj manj kot 9% in v Sloveniji nižja od povprečja Evropske unije. Skoraj polovica starih od 20 do 24 let je bila vključena v terciarno izobraževanje. Po tem kazalniku je Slovenija slabša le od Grčije. 4/5 mladih med 16 in 29 letom še živi starši. Pri digitalnih veščinah pa Slovenija ostaja pod povprečjem Evropske unije. Na dvorišču Ptujskega gradu do 16. avgusta poteka kino brez stropa. 6 filmov povezuje tema upanja, prinašajo zgodbe o ljudeh, ki ob izgubah, negotovosti in družbenih pritiskih ohranijo vero v boljši jutri. V programu so sodobni avtorski filmi različnih žanrov in iz več držav. Stopnine ni, obiskovalci lahko prispevate denar za dečka Teja. V delu Šorljevega naselja v Kranju je po odpravi večje okvare znova zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo. Motnje so prizadele Šorljevo, Cojzovo, Blajvajsovo in ulico 31. divizije. Komunala Kranj pa je okvaro na vodovodnem omrežju že odpravila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, popoldne pred nami, ta trenutek že 25 stopinj, v Mariboru se pa bo danes termometer povzpel še vse tja do 29 stopinj. Cel teden bo v znamenju sončnega jasnega vremena, jutri gremo do 28 stopinj, petek 29, vikend pa spet v znamenju nad 30. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če si na poti na obalo, še velja opozoriti na stanje na Primorski avtocesti, tam nastajajo zastoji med počivališčem Ravbr Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, ser Viz 211.
0: Za lep dan, za lep dan. Z Leo.
1: 2 minutki čez 12. Dober dan ti želim na sredo popovdne in še en uspeh za film Velo se pere na 90 na filmskem festivalu Chain New York City so včeraj predvajali newyorško premiero slovenskega filma Velo se pere na 90, posnetega po isto imenski uspešnici pisateljice Bronje Žakelj. Projekcija je bila v gledališču Chain Theater na Manhattanu, uspešnico pa so si ogledali tudi številni ameriški Slovenci in bili milo rečeno nad filmom navdušeni. Ja, nori uspehi za slovenski film, bravo za slovenske ustvarjalce, mi pa dalje z samimi hiti. David Guetta in Bibi Rexha nadaljujeta tole uro in pa I'm good.

0: Charlie Puth in pa Changes, 19 minut, pa pravkar čez 12. 26 stopinj v Mariboru in termometer se bo povzpel danes še vse do 29 stopinj, sicer ostaja jasno sončno vreme tudi jutri, jasno sončno s temperaturami do 28 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa nastajajo zastoji še vedno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi XPeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu XPeng Avtovali Trzin.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: 21 minut čez 12, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na sredo popovdne. Nekaj srede je vseeno še pred nami, treba jo bo narediti, če je zate delovna, absolutno bo lažje s fajn glasbo. In naslednje v vrsti je Aura Dion s hitom Friends. Taka pesem, prijetna pesem, ki ima v bistvu precej bolj čustveno sporočilo, kot se zdi na prvi posluh. Govori o tem, da se lahko na prijatelje obrneš, ko si osamljen ali ko potrebuješ pomoč. Zato je v bistvu bolj thank you to my friends komad kot pa klasičen pop hit o zaljubljenosti. Aura Dion, Rock Mafia in pa Friends.

0: Sami hiti Radio City, Tarzan Boy je bil tole. 12 in 39 minut. Jasno sončno popoldne pred nami s temperaturami do 29 stopinj, tudi jutri se nadaljuje podobno vreme, jasno sončno, jutri do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžalem in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
1: City.
0: Če živiš v bližini Pekrskega potoka ali pa se morda tam samo rad sprehajaš, potem prihaja kar nekaj sprememb in to takšnih, ki bodo razveselile predvsem tiste, ki ste radi zunaj. Začela se je namreč ureditev parka ob Pekrskem potoku, ki naj bi s časoma postal ena večjih zelenih površin med Novo vasjo in pa Radvanjem. In očito ne bo šlo samo za to, da bo malce več trave in kakšna nova klop, ampak prihajajo namreč nove poti za pešce in kolesarje, nova brv čez potok, otroška igrala in celo pump track, torej poligon, kjer bodo lahko ljubitelji koles pokazali svoje spretnosti. Predvideni so tudi prostori za druženje, torej šport in rekreacijo. Prva faza zajema približno 800 metrov dolgo območje, no celoten projekt pa je v bistvu precej večji, park naj bi se raztezal na več kot 30 hektarjih. Skratka, če bo šlo vse po načrtih, bo Pekrski potok dobil precej bolj živahno okolico. Otroci bodo imeli prostor za igro, kolesari svoj poligon, sprehajalci nove poti, ja, starši pa mogoče končno kakšen izgovor, da gremo z otrokom na sprehod in ne samo do trgovine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija prihodnje leto, je včeraj v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ariana Podesta. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerim je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo elektrike. Največji vpliv pričakuje v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, tudi slovenska družba Eles. Sicer so lani v Sloveniji sončne elektrarne proizvedle 11%, v Evropski uniji pa 13% vse proizvodnje električne energije. Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli minuli ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ-ja. O preseganih sta bila obveščena tako Izola, kot tudi upravljalec kopališča, izvedla sta ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in sončno vreme danes v Mariboru, ta trenutek že 27 stopinj, v našem mestu se pa lahko termometer danes povzpne še nekoliko više, in sicer do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti na posameznih odsekih, in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potem imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, oviran promet, kot poročate, je pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno med Logatcem in Brezovico, prav tako v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi. Servis 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki, čez eno, en lep dober dan ti želim, upam, da preživljaš tole sredo na tebi ljub način, mi pa ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City. BTS začenja tole uro s hitom Dynamite.

0: Kristina Aguilera in Missy Elliott, Car Wash in pa 20 minut čez eno. Jasno, sončno popoldne, ta trenutek že 28 stopin v Mariboru, ne bo jih danes več dosti, več do 29 se bo povzpel termometer. Jutri nadaljujemo s precej podobno vremensko sliko, jasno, sončno, jutri do 28 stopin. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potem imamo okvaro vozila na Primorski avtocesti, oviran promet je pred predorom Kastelec proti Ljubljani in pa še zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Čuješ ti, ko delaš soboto?
4: Ja, toto soboto.
3: Ne veš, a ne?
4: Da pa ti jaz povem.
3: Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovati. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 21 minut čez eno, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole sredo 12. avgusta in danes se v Budimpešti nadaljuje eden največjih evropskih festivalov na tem koncu, Siget, ki mu pravijo tudi Otok svobode. Festival torej poteka na otoku Obuda sredi Donave in tudi letos ponuja ogromno glasbenih in drugih programov. Med največjimi imeni letošnjega Sigeta so recimo 21 Pilots, Florence and the Machine, Lewis Capaldi, Zara Larsson in številni drugi. No, današnji večer prinaša kar nekaj zanimivih nastopov. Vrhunec današnjega večera je zagotovo 21 Pilots. Siget pa sicer ni samo festival velikih glasbenih koncertov. Obiskovalci lahko namreč izbirajo med številnimi odri, elektronsko glasbo, umetniškimi predstavami, cirkusom in različnimi drugimi doživeti. In prav zaradi te kombinacije glasbe in vsega, kar se dogaja okoli nje, je Siget postal eden najbolj prepoznavnih evropskih festivalov. Tako da, če si danes mogoče v Budimpešti, Siget torej zagotovo ponuja dovolj razlogov za ples, raziskovanje in kakšno novo glasbeno ali pa kakšno drugačno odkritje. Tudi mi nadaljujemo z vrhunsko glasbo. DJ Snake in Justin Bieber sta tole s hitom Let Me Love You.

0: Macchiato.
1: Espresso macchiato, Tommy Cash in pa 20 minut, ke do 2. Sončno, jasno popoldne in pa do 29 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Cel teden bo v bistvu v znamenju jasnega vremena in, bom rekla, zmernih poletnih temperatur. Jutri 28, petek 29 in potem vikend spet nekoliko bolj vroč, gremo spet nad 30 stopinj. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer oviran promet tam je pred pokritim ukopom Strmec v smeri proti Malencam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa je tukaj naš servis 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož, Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: City.
5: Nadaljujemo z glasbo, Jay-Z in Linkin Park sta tole in pa eden najbolj prepoznavnih glasbenih crossoverjev, Numb.

0: funny.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
3: Dobar dan. Mariborski reper in slemovski pesnik Ristov se je priboril na stop na svetovnem prvenstvu v Durbanu. Na tekmovanje se je vrstil z lanskim finalom, evropske prvenstvo v Berlinu, svetovni obračun bo med 5. in 10. oktobrom. Ker organizatorji ne krijejo poti, je začel spletno zbiranje denarja za lete in prevoze med prizorišči, želi zbrati 2000 evrov. V Durban, pravi Ristov, ne odhaja turistično, ampak posega po vrhu. Sirsko sodišče je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt. Spoznalo ga je za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu med državljansko vojno. Med očitki so mučenje, samovoljne aretacije in namerni uboji. Enako kazen je sodišče izreklo še 6 nekdanjim vojaškim in varnostnim uradnikom. Med njimi je Asadov brat Maher, nekdani poveljnik elitne 4. divizije. Gre za prvo takšno sodbo prehodnih oblasti proti nekdanjemu sirskemu voditelju. Sicer so sirske oblasti Rusijo večkrat prosile za njegovo izročitev, vendar ga Moskva doslej ni izročila. Kočevje pa je dobila svoje prvo javno stranišče, samo čisto. Kočevje pa je dobilo svoje prvo javno stranišče, samo čistilni objekt stoji ob glavni avtobusni postaji, uporaba stane 50 centov, plačilo je mogoče samo z bančno kartico. Za ljudi brez ustrezne kartice pa občina načrtuje posebne kartice za dostop. Stranišče v Kočevju se po vsaki uporabi samodejno očisti in razkuži, po noči se vključijo znaka ozonska dezinfekcija, vgrajeni so tudi varnostni mehanizmi, stalo je 75 tisoč evrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Jasno in sončno popoldne pred nami, ta trenutek že 28 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer lahko povzpel še stopinjo višje. Cel teden bo v bistvu v znamenju jasnega sončnega vremena, jutri do 28, petek do 29 stopinj, potem pa za vikend se spet vračajo temperature nad 30 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če si na poti na obalo, velja opozoriti še na dogajanje. Na primorski avtocesti tudi tam nastajajo zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa oviran promet je tudi med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem, torej proti Italiji. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
4: 4 minute, če 14. Katja, sem se prišla še danes malo družiti s tabo. Sredino popoldne je to 12. august. Ja, vsi smo si zapomnili ta datum. Ker danes bomo gledali bomo v nebo, ampak seveda ne brez pravih očal, ne? Upam, da smo si na jasnem in da smo si to že zapisali.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor 27 stopinj, 29 v Murski Soboti, 29 na Ptuju, 29 tudi v Celju. Malo lažje se sprehajati danes zunaj po ulicah, sicer ostaja pretežno jasno danes čez celoten dan, do jutri prav tako pretežno jasno in do 28 stopinj. Zastoji tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti med delovno zaporo oziroma preddelovno zaporo med Ramljami in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potem imamo še eno okvarjeno vozilo med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, torej na Podravski avtocesti. Potem pa, če se vrnemo še na Štajersko avtocesto, nekaj zastoja med razcepom Zadobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno ti želim na poti, če opaziš še kaj, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: City. Bi rada, da ti zaupa, potem ga pocartaj. Ja, prav si slišala, pocartaj ga. Nova raziskava Univerze v Curihu je namreč izjemno zanimiva. Ta je pokazala, da lahko hormon oksitocin, ki ga pogosto imenujemo tudi hormon crkljanja, poveča zaupanje pri moških, ki so po naravi bolj nezaupljivi. V raziskavi je sodelovalo 359 moških z nizko stopnjo zaupanja in tisti, ki so prejeli oksitocin, so v poskusu neznancem ponavadi zaupali približno 15% več denarja. Ja, s denarjem so delali kot moški, ki so na drugi strani prejeli placebo. No, znanstveniki še ne vedo natančno, zakaj hormon deluje tako, morda poveča pričakovanje, da bodo drugi sodelovali ali pa zmanjša strah pred tem, da bi bili zavrnjeni. Raziskava je sicer v tem trenutku bila izvedena le na moških, zato bodo prihodnje študije preverile, ali podobni učinki veljajo tudi za ženske. Dragi ženske, če te pocarta, mu bolj zaupaš ali manj?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It, Sam Hiti, Radio City. Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 28 stopinj, izmerjenih Gačnik prav tako 28 stopinj, pretežno jasno je, jasno ostaja danes čez celoten dan, pa vse do nedelje nam bo družbo delalo sonce, temperature jutri do 28 stopinj, v petek do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cesto še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Ramljami in predorom Pletovarji v smeri Maribora, pa med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam, zamuda tam nekje približno 5 minut. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Podravski avtocesti, med izvozom oziroma pri izvozu Lancova vas iz smeri Podlehnika, no drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku uro in 35 minut. Varno na poti, če opazi še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 41211211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: City.
0: Ja, danes bomo imeli na nebu prav poseben spektakel. Delni sončev mrk in seveda verjamem, da si bo marsikdo želel ujeti kakšno dobro fotografijo za spomin na ta prav poseben spektakel. Ampak pri tem en opomnik, en tehnični detalj, če je kamera dlje časa usmerjena naravnost v sonce, lahko močni sončni žarki poškodujejo njen občutljiv senzor. Zato moraš biti izjemno previden, prav tako priporočajo, da za fotografiranje kupiš poseben sončni filter, ki se namesti pred objektiv, da torej ne poškoduješ kamere. Sicer za še lepšo fotografijo lahko na telefonu izbereš tudi nižji ISO, torej ISO in krajši čas osvetlitve in tako dobiš prav simpatičen spomin na današnji nebesni spektakel. Pa še enkrat, ne gledamo sončnimi očali, ne gledamo brez pravih očal sploh danes sončevega mrka, ker lahko resno poškoduje tudi naše oči. To je to, gremo zdaj dalje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Število smrti žrtev silovitega potresa v Kolumbiji narasla na najmanj 213, več 100 ljudi je ranjenih, reševalci pa pod ruševinami še išče ujete. Potres z magnitudo 7,4 je najhuje prizadel zahod Kolumbije, v Kaliju so našteli skoraj 100 mrtvih, v Pereji 66. V Kibdu so odpovedali javne storitve in komunikacija, Pereira pa se je medtem spopada z izpade elektrike. Porušilo se je najmanj 165 stavb, več kot 1500 objektov pa je močno poškodovanih. Škoda je nastala tudi na cestah in letališčih. Slovensko znanje ministrstvo nima podatkov o prizadetih slovenskih državljanih, potovanje na prizadeta območja odsvetuje, drugim potnikom priporoča dodatno previdnost. Okoljevarstvena organizacija Alpe Green Adria opozarja na približno 500 starih železniških pragov v ljubljanskih Črnučah. Pragovi so impregnirani s kreozotom in ležijo od 15 do 20 metrov od stanovanj. Organizacija zahteva inšpekcijski nadzor zaradi možnega okoljskega in zdravstvenega tveganja. Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragove začasno odložile med sanacijo proge po iztirjenju vlaka v Savljah. Policijska postaja Slovenska Bistrica je zaradi več večernih obiskov občanov podaljšala uradne ure. Od 10. avgusta je tako odprta do 23. ure in to vsak dan v tednu. Prej so uradne ure od konca lanskega leta trajale do 19. Občani zvečer večinoma urejo neinterventne zadeve. Tudi na sveti policistov sodijo to pa različne prijave in obveznosti pri organizaciji prireditev. Policija poudarja, da daljši odpiralni čas ne spreminja dela patrul. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku jasno 28 stopinj, 30 Murska Sobota, 30 tudi Celje, 28 Ptuj, Velenje, 28 stopinj Celzija, 30 tudi Ljubljana. Sončno je, sončno ostaja danes do konca dne, sicer pa nam bo sonce delalo družbo vse do nedelje, temperature ponovno iz dneva v dan višje. Jutri do 28, v petek do 29, v soboto do 31, v nedeljo pa ponovno do 33 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, tako v tem trenutku potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in pa priključkom Lancova vas v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Kako smo kaj danes pozitivo? Smo se že spomnili na to, kaj nam je danes polepšalo dan ali celo naredilo dan? Ja, kaj ti je danes padlo v oko? To me zanima. Kakšna je bila kava? Kak si se fajn šetal čez mesto in ti švic ni tekel do kolen, recimo? Nekaj idej? Kaj pa je dan torej polepšalo tebi, kaj si lepega videl, pa sej veš nič 4 1 2 1 1 2 1 1.

0: Becky G in Sorry Papi, sami hiti Radio City, 10 minut ce manca do pol četrte. 28 stopinj v Mariboru, 28 stopinj v tem trenutku tudi na Ptuju, Slovengradec, 27 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes, ponovno čez celoten dan, temperature pa takšne malce bolj uvidevne do našega zdravja. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja 1:35 v nasprotni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Še vedno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Podlehnik in pa priključkom Lancova vas v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august legendarni plavi orkestar. 22. august vrhunski Bigfoot Mama. 23. august edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, povej, kaj ti je danes polepšalo dan, kaj ti je naredilo dan, kava, zajtrk, super nasmejan sodelavec, misel na to, da boš danes večer spremljal sončev mrk. Meni recimo je dan polepšalo dejstvo, da samo še danes delam in potem malo pobegnem. Ja, vem, to je kar velika stvar, ker ponavadi iščemo malenkosti v tej rubriki, ampak ja, ne morem si pomagati. Pač dejstvo je, da mi je to res izjemno naredilo dan. Kaj praviš ti, kaj je dan polepšalo tebi? Morda kakšna misel. Na servis 211 smo prejeli eno res lepo sporočilo in pravi tako. Danes mi je dan polepšal uvid, da sem lahko vse, kar si v tem trenutku oziroma kar se v tem trenutku odloči biti. Wow, sicer nimam imena poslušalca oziroma poslušalke, ampak vseeno izjemno se zahvaljujem za to sporočilo, ker včasih malo pozabimo, ne? Da imamo dejansko vsak dan novo možnost in hvala za ta deljen uvid. Verjamem, da bo še koga dodatno spomnilo oziroma opomnilo na to. Kaj pa je dan polepšalo tebi? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: Video Killed the Radio Star, самі хіти Radio City. Ja, dejansko imamo super poletno vreme, 28 stopinj v Mariboru, jasno je, ni prevroče, fino se imamo. Kaj pa ceste, tam je malce drugače, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, nekaj zastojev tudi na mejnem prehodu z Madžarsko, torej Dolga vas, križišče Dolga vas, razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, zastoj tam približno dolg 2 km in pa nekaj zastojev še pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. 5 minut se boš nekje zamudil oziroma zamudila tam v tem trenutku. No, drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti še kakšno. 0412-211-211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
1: City.
3: Če si kdaj mislil, da rože vedno lepo dišijo, no, potem te bo tale zagotovo prepričala v nasprotno. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu je namreč trenutno zacvetela ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Titan arum, oziroma po slovensko kar smrdljivka. Ime je kar pristaja, saj njen von spominja na gnijoče meso. S tem sicer nima namena nadlegovati obiskovalcev, ampak s tem čudovitim vonjem želi privabiti muhe, hrošče in pa druge opraševalce. Smrdljivka izvira iz tropskih deževnih gozdov Sumatre, in lahko zraste več kot 3 metre visoko. No, še bolj zanimivo pa je, da cveti le približno 2 dni, zato je njen cvet pravi kratkotrajni spektakel. V Baslu je nazadnje zacvetela leta 2023, no zdaj pa se je po 3 letih spet zgodilo to, da cveti, in ker je zanimanje ogromno, so botanični vrt celo izjemoma odprli do 2 ure zjutraj danes. Cvetenje pa je mogoče spremljati tudi preko kamere, uživo, preko spleta torej. Jaz sem si jo seveda šla pogledat, izjemno izgleda in ja, hvaležna sem, da se von še ne more prenašati preko videoposnetka.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Delež mladih v Sloveniji se je od osamosvojitve občutno zmanjšal, kažejo podatki ob svetovnem dnevu mladih. V začetku leta je bilo prebivalcev med 15 in 29 letom nekaj manj kot 329 tisoč, predstavljali so nekaj več kot 15% prebivalstva, leta 1991 še več kot 22. Stopnja brezposelnosti mladih je bila lani nekaj manj kot 9% in v Sloveniji nižja od povprečja Evropske unije. Skoraj polovica starih od 20 do 24 let je bila vključena v terciarno izobraževanje. Po tem kazalniku je Slovenija slabša le od Grčije. 4/5 mladih med 16 in 29 letom še živi starši. Pri digitalnih veščinah pa Slovenija ostaja pod povprečjem Evropske unije. Na dvorišču Ptujskega gradu do 16. avgusta poteka kino brez stropa. 6 filmov povezuje tema upanja, prinašajo zgodbe o ljudeh, ki ob izgubah, negotovosti in družbenih pritiskih ohranijo vero v boljši jutri. V programu so sodobni avtorski filmi različnih žanrov in iz več držav. Stopnine ni, obiskovalci lahko prispevate denar za dečka Teja. V delu Šorljevega naselja v Kranju je po odpravi večje okvare znova zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo. Motnje so prizadele Šorljevo, Cojzovo, Blajvajsovo in ulico 31. divizije. Komunala Kran pa je okvaro na vodovodnem omrežju že odpravila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, jasno, imamo v tem trenutku v Mariboru 28 stopinj izmerjenih, 30 Murska Sobota in Celje, 29 Ptuj, 29 Velenje, Ljubljana sončno, 30 stopinj Celzija. Jasno, ostaja danes čez celoten dan, tudi jutri, v petek, soboto in v nedeljo, torej brez oblaka na nebu po trenutnih napovedih, sicer se bomo čez noč lahko malce ohladili, tam okrog 12 stopinj, potem pa čez dan iz dneva v dan višje, jutri do 28, v petek do 29 stopinj, v nedeljo že recimo 33. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, pa potem med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina v smeri Maribora, prav tako zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Nekaj zastojev imamo tudi malce bližje nam, torej pri Šentilju v smeri Avstrije, nekaj zastojev in pa še eno okvarjeno vozilo, ki pa ovira stanje oziroma ki pa ovira promet na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. In pa zastoji v tem trenutku tudi na mejnem prehodu proti Madžarski Dolga Vas. Predvidevam, da je tukaj povezano s Sigetom, ki v tem trenutku poteka na Madžarski. No, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku ura in 35 minut.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute v tem trenutku čez četrto, ja, če si na poti proti Madžarski, hitro sporoči, kakšno je kaj stanje tam. Veliko se vas namreč odpravlja v tem trenutku proti Zigetu, ki se je začel včeraj, torej na Otoku Svobode. Tudi mi smo podelili kar nekaj kart, tako da, če si tam oziroma odhajaš tja, pošli kakšen spomin, povej, kaj se lepega tam dogaja. In upam predvsem, da boš užival in da boš svoboden.

0: Chicago, Imagine Dragons in Stars Will Align. 28 stopinj v Mariboru, 30 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 30 pa tudi v Celju. Jasno je in jasno ostaja danes do konca dne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, ni 41211211, sicer pa še obvestilo, zaradi dela na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro, torej danes, po noči med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek pa prav tako med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Varno na poti!
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: City.
7: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski častimo slone. 12. avgust je namreč danes, ki je znan kot Mednarodni dan slonov. In ja, sloni so resnično izjemne živali. Mene je marsikaj v njih prav presenetilo. Recimo, sloni se lahko prepoznajo v ogledalu, kar je znak zelo razvitega samozavedanja. Pa potem, ko kakšen član njihove skupine pogine, se potem ob njem zadržujejo, se ga dotikajo z rilcem in se tudi k njemu vračajo. To pomeni, da znajo tudi žalovati. Tudi njihov rilec je nekaj posebnega, v njem je okoli 40,000 mišic oziroma mišičnih enot, zato je hkrati neverjetno močan in pa zelo natančen. Z njim lahko slon premika težje predmete, pa pobere tudi čisto majhno travnato bilko. In potem je tu še njihov način komunikacije. Sloni uporabljajo zelo nizke zvoke, tako imenovani infrazvok, ki lahko potuje več kilometrov daleč, torej se lahko dobesedno pogovarjajo na razdalji, na kateri mi ne bi slišali ničesar. No, njihove družine pa pogosto vodi najstarejša samica, torej matriarhat imajo sloni, izkušnje te samice pa so lahko ključne, na primer, ko mora čreda v času suše najti vodo. Danes je torej Mednarodni dan slonov, lep opomnik, kako neverjetne so te živali in kako pomembno je, da jih znamo tudi zaščititi.

0: Camila Cabello in Don't Go Yet. Samen giti Radio City. Jasno, v Mariboru 28 stopinj izmerjenih, danes ostaja lepo jasno vreme, ohladili se bomo ponovno čez noč, tam 13 stopinj, potem pa jutri ponovno do 28 ob lepem jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, na sprotni smeri po normalnem času uro in 11 minut. Nekaj zastojo pa tudi, če se odpravljaš proti Primorski oziroma iz Primorske proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani zastoji, pa tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. Zastoji tudi zaradi popodanske prometne konice, promet je torej povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Varno na poti, če opaziš še kaj, pa nič 412-11-211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Čuješ ti, kaj delaš soboto?
6: Ja, toto soboto.
5: Ne veš, a ne?
6: Te pa ti jaz povem.
5: Prior je Bož, PGD Sveti Jurje v Ščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skljiv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečilo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.
0: In je še en rekel da. Cristiano Ronaldo se je poročil. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je torej poročil svojo dolgoletno partnerico Georgino Rodriguez, s katero sta bila zaročena eno leto. Poroka je bila včeraj na zasebni in pa intimni slovesnosti v luksuznem obmorskem letovišču v bližini Lizbone. No, prisotni so bili seveda tudi njuni otroci, 5 jih imata že. Ronaldo je poročno fotografijo objavil na Instagramu, na njej pa sta njuni roki, fotografijo pa sta podpisala začetnicami svojih imen in pa srčkom. Georgina Rodriguez pa je za roko eno leto, točno eno leto nazaj objavila na svojem Instagramu, tako da dejansko je šlo vse po planu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Pretresljive novice prihajajo iz Maribora. 81-letni Igor Irgolič Furgula je v petek na mariborskem Lentu rešil leto in pol starega otroka, ki se je utapljal v Dravi. Otrok je bil popolnoma sam, v bližini ni bilo niti njegovih staršev, kar je pretreslo tudi rešitelja. Tragična pa ni bila le nesreča sama, kot je za Planet povedal pogumni Mariborčan, so medtem, ko je sam reševal otroka, drugi ljudje le opazovali situacijo od daleč in prizore celo snemali s telefoni. Žalostno, kam gre naša družba, pravi Irgolič. Čeprav se je končalo srečno, se morda ne bi, če tam ne bi bilo ravno njega, ki je, kot sam pravi, popolnoma instinktivno priskočil na pomoč.
3: Začel nekdo gledati, kaj tam nekaj miga. Ne? In pol jaz gledam, pa vidim, da je otrok, ne, taki. Veš kak, elemento pa pol otrok, je čist mali.
4: Ja.
3: In sem pol ga videl, sem noc skočil zraven njega, pa sem ga pol ven prijel. Sem ga prijel pod vodo, pa ga gor potisnil, pa so ga pol prijeli nekdo, ne vem za kdo, verjetno sorodniki, ki so tam.
4: Ampak tukaj, ko sva zdaj midva, tukaj so bili še drugi ljudje, niste bili sami.
3: In ko sem jaz gor, ko sem ga gor potiskal, pa sem videl ljudi, pa sem videl v glavnem kamere, ne? Pač mobitele, ne? Tele.
4: Se pravi, ljudje so snemali s telefoni, ni pa noben vam priskočil na pomoč?
3: Ne, ni.
2: Po prometni nesreči je urad predsednice sklical sestanek, ampak samo z izbranimi novinarji. Na takšnih neuradnih sestankih snemanje ni dovoljeno, informacije pa ne bi bile namenjene podrobnejšemu pojasnevanju ozadja dogodka. A vprašanje ostaja, je šlo za pojasnevanje ali za usmerjanje medijske zgodbe. Objave v medijih so se po tem tajnem sestanku izrazito poenotile. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 28 stopinov v Mariboru, 30 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, 31 Celje, 29 Velenje, 30 tudi v Ljubljani. Jasno ostaja vse do konca tega tedna, brez večjih posebnosti v vremenu. Temperature iz dneva v dan ponovno višje, jutri do 28 stopinj, v nedeljo že do 33, bodo pa noči dokaj hladne, tam okrog 12 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, v nasprotni smeri uro in 10 minut. Opozorila še zate, danes po noči, torej v noči na četrtek, bo med 22. in 5. uro popolna zapora ceste na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Tako ga ne preseneti. Tem, sicer ti želim varno na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute čez 5. 12. august je danes, mimo grede, drugi dan festivala Ziget, pa mednarodni dan slonov, pa dan sončnega mrka, pa poletje imamo, pa normalne temperature. Vse imamo. Tudi hite.

0: Felixi in Cascada in Boy You Turn Me, sami hiti Radio City. Lepo, jasno vreme, 29 stopinj izmerjenih v Mariboru, ostaja pa jasno danes čez celoten dan, vse do konca tedna nam bo družba delalo sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarjo proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja uro in pol. Varno ti želim na poti, če pa opaziš ti kakšno posebnost. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
6: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
5: Okej, okay, grema.
6: Ko me čakam?
5: Jaz tudi.
7: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
8: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Svimo.
0: City. Še en hiter skok na ceste. Pazi to, v samo 7 dneh so slovenski policisti ujeli skoraj 4000 prehitrih voznikov. Med 3. in 9. avgustom so po vsej Sloveniji preverjali hitrost in ugotovili kar 3903 prekoračitev. Daleč največ, kar 2500 so jih zabeležili v naseljih. 391 zunaj naselji pa potem še 1012 na avtocestah in pa hitrih cestah. No, na kraju so ustavili 2750 voznikov in jim izrekli globe, 344 so jih opozorili, za 793 lastnikov vozil pa zgodba še ni končana. Obvestilo o prekršku oziroma plačilni nalog vas lahko še pričaka v poštnem nabiralniku v prihodnjih dneh. In če potegnemo črto, skoraj 4000 prehitrih v enem samem tednu, kar predvsej močan opomnik, da tista številka na prometnem znaku vendarle morda ni samo za okras.

0: Jasno je, jasno ostaja. Pa vzdržne temperature imamo 29 stopinj izmerjenih v Mariboru, 30 na Ptuju pa 31 v Celju. Jasno bo ostalo do nedelje, sicer pa temperature iz dneva v dan višje, v nedeljo ponovno do 33. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja uro in pol. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.
1: Tudi Spotify se na nek način bori proti umetni inteligenci. In to kako? Z umetno inteligenco. Na platformi Spotify se je namreč v zadnjih letih pojavilo izjemno veliko glasbe in pa tudi profilov, ki so ustvarjeni z umetno inteligenco. Zato so se pri Spotify odločili, da od sredine septembra takšne profile začnejo posebej označevati z oznako AI persona. No, oznaka bo potem nam uporabnikom povedala, da za profilom najverjetneje ne stoji resnična oseba oziroma da so vsebine pesmi narejene s pomočjo umetne inteligence. Takšni profili se tudi ne bodo pojavljali potem v Spotifyjevih algoritmičnih priporočilih. Če se profil ne bo označil sam oziroma tisti, ki s profilom upravlja, ne bo sam označil, da gre za glasbo, ki je narejena s pomočjo umetne inteligence, pa ga bodo po pregledu označili Spotifyjevi moderatorji, in pri tem bodo uporabljali lastna orodja umetne inteligence. Torej, Spotify uporablja umetno inteligenco, da bi lažje prepoznal umetno inteligenco. Wow, kam smo prišli? Gremo raje k pravim hitom Sugababes in Overload, sami hiti Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji, pa Luka Svetina.
2: Dobar dan. Ljubljansko okrajno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Josipa Smodeja, glavnega akterja afere Fotopap, in sicer zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije, poroča časopis Delo. Oškodovanje javnih sredstev ni edina zadeva, zaradi katere preganjajo Smodeja. V teku je namreč tudi sojenje zaradi spolnih zlorab, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Predobravnavni narok je določen za prihodnji teden. Smodej je sicer po izbruhu afere Fotopap, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini. Evropa je v pričakovanju popolnega sončnega mrka, ki bo tik pred sončnim zahodom viden v severni Španiji, na Grenlandiji in Islandiji. Spektakel bi nekateri radi tudi dobro naučili. Za ogled mrka zasebne jahte je treba odšteti tudi do 200 tisoč evrov. Pred večernim sončevim mrkom so zaščitna očala ponekod postala najbolj iskano blago, navdušenci pa so za najboljši pogled prepotovali tisoče kilometrov. Pri nas bo predstava delna, v Španiji pa je pričakovanje preraslo v skoraj izredne razmere, zapirajo ceste in naravne parke, v pripravljenosti so celo bolnišnice. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 28 stopin v Mariboru, 30 Murska Sobota, 30 Ptuj, tudi Velenje, 31 Celje in pa Ljubljana, sončno 31 stopin. Jasno, sončno ostaja vse do nedelje, temperature iz dneva v dan višje, jutri do 28, v petek do 29, sobota do 31 in nedelja do 33 stopin Celzija, sicer pa se bomo lahko ohladili čez noč, tam nekje okrog 13 stopin. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in potovalni čas iz Ljubljane v Maribor še vedno traja uro in pol. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti varno na poti, če pa ti opaziš še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa ni 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, Katja, sem še vedno tvoja popoldanska družba, počasi bomo zaključili to sredino popoldansko potovanje, sicer pa dve minuti v tem trenutku, če šesto, čas za same hite na Radio City, da nam še malo polepšajo to sredo.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
3: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
2: Okej, okay, gremo.
3: Ko me čakam?
2: Jaz tudi.
4: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
5: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
6: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, gremo.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom šest pa nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šavnici praznjuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, kad bi prišel z nami praznjuvati. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do 7. v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Pretresljive novice prihajajo iz Maribora. 81-letni Igor Irgolič Furgula je v petek na mariborskem Lentu rešil leto in pol starega otroka, ki se je utapljal v Dravi. Otrok je bil popolnoma sam, v bližini ni bilo niti njegovih staršev, kar je pretreslo tudi rešitelja. Tragična pa ni bila le nesreča sama, kot je za Planet povedal pogumni Mariborčan, so med tem, ko je sam reševal otroka, drugi ljudje le opazovali situacijo od daleč in prizore celo snemali s telefoni. Žalostno, kam gre naša družba, pravi Irgolič. Čeprav se je končalo srečno, se morda ne bi, če tam ne bi bilo ravno njega, ki je, kot sam pravi,

0: popolnoma instinktivno priskočil na pomoč.
1: Je začel nekdo gledati, kaj tam nekaj miga. Ne? In potem jaz gledam, pa vidim, da je otrok, ne, taki. Veš kakim, el meto pa pol otrok je čist mali.
2: Ja.
1: In sem pol ga videl, sem noc skočil zraven njega, pa sem ga pol ven prijel. Sem ga prijel pod vodo, pa ga gor pritisnil, pa so ga pol prijeli nekdo, ne vem za kdo, verjetno sorodniki, ki so tam.
2: Ampak tukaj, ko sva zdaj midva, tukaj so bili še drugi ljudje, niste bili sami.
1: In ko sem jaz gor, ko sem ga gor potiskal, pa sem videl ljudi, pa sem videl v glavnem kamere, ne? Pač mobitele, ne? Tele.
2: Se pravi, ljudje so snemali s telefoni, ni pa noben vam priskočil na pomoč?
1: Ne, ni.
0: Po prometni nesreči je urad predsednice sklical sestanek, ampak samo z izbranimi novinarji. Na takšnih neuradnih sestankih snemanje ni dovoljeno, informacije pa ne bi bile namenjene podrobnejšemu pojasnjevanju ozadja dogodka. A vprašanje ostaja, je šlo za pojasnjevanje ali za usmerjanje medijske zgodbe. Objave v medijih so se po tem tajnem sestanku izrazito poenotile. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.